0: sinja kubera na bantu bempangala nabo nga sirina mbachiga
1: mukwano gwo muchiga tayinza butakubulira kitufu omuchiga chikubulira nga bwe kiri
0: bwe mufana.

0: okusobola okubeera nga wangula balando, okusobola okuba nga wangula balando. Bwatyo bwategeezezza.
1: Sita
0: 255 6 kirabo 2 semu ashirumba.